0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: tardes. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de avanzada idade morreu este luns despois de ser atropelada nun paso de peóns na rúa Progreso no casco urbano da Caniza. O accidente produciuse arredor das 4:20 da tarde. A gravidade das feridas obrigou a mobilizar un helicóptero medicalizado con base en Ourense para trasladar a vítima. A muller foi evacuada con vida, pero finalmente non puido superar as lesións provocadas polo atropelo. Segundo fontes da Garda Civil, o sinistro produciuse mentre a muller cruzaba por un paso de peóns. O condutor do vehículo resultou ileso e deu positivo na proba de alcoholemia realizada despois do accidente. No operativo participaron efectivos da Garda Civil de Tráfico e os servizos de emerxencias sanitarias mobilizados polo 112 Galicia tras recibir o aviso. A investigación deberá determinar agora as circunstancias concretas nas que se produciu o atropelo. Unha borrasca pouco habitual abre este martes a semana de temporais en Galicia. Formouse fronte á costa leste dos Estados Unidos e durante a súa evolución chegou a desenvolver unha estrutura similar a dun ciclón tropical, incluso cunha especie de ollo. O sistema afectou con forza Nova York antes de avanzar polo Atlántico Norte. Tras cruzar o océano, a borrasca situouse ao oeste da península e comezou a perder presión de maneira brusca. En 24 horas perderán máis de 20 milibares nun proceso de cicloxénese explosiva. Esta tarde estará ao oeste de Irlanda e desde esa posición afectará a Galicia. A influencia xa se notará este martes con vento intenso e refachos que poderán superar os 80 km por hora de maneira xeralizada. Pola tarde chegará tamén un fronte moi activo cargado de humidade tropical transportada por un río atmosférico. A Coruña e Pontevedra teñen avisos por choiva. No suroeste coruñés e nas Rías Baixas poderán acumularse polo menos 40 litros por metro cadrado en 12 horas, mentres que en Pontevedra poderían rexistrarse ata 15 litros nunha hora. O temporal deixará tamén mar de vento e ondas de ata 5 metros. Este mércores aínda quedarán chubascos puntuais. A partir do xoves, o anticiclón recuperará o control, pero sen a barreira que estaba freando as entradas atlánticas, polo que se agarda unha meteoroloxía máis cambiante nos próximos días.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.

0: Son las 4, las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno prorrogará este martes as rebaixas fiscais sobre a gasolina e o gasóleo ata finais de decembro. A medida suporá un alivio de 20 céntimos por litro en outubro, 13 en novembro e 6 en decembro, aínda que o importe poderá aumentarse continua a suba dos prezos do petróleo. O decreto tamén limita temporalmente a tarifa regulada do gas para evitar que a TUR suba máis dun 45% respecto da tarifa vixente desde xullo. Para iso limitarase a repercusión do custo da materia prima durante os próximos meses. Ademais, o prezo máximo da bombona de butano quedará limitado ata xuño de 2027. No caso do envase de 12,5 kilos, o límite será de 19,55 euros na península. O paquete recupera temporalmente o IBE do 12% sobre a electricidade e determinados combustibles e permite volver reducir ao mínimo legal o imposto sobre a electricidade se o IPC enerxético supera o 15%. O decreto introduce tamén novas exixencias a renovar para o control da tensión eléctrica, duplica as multas máximas previstas na Lei de Hidrocarburos e establece novas obrigas de almacenamento de gas natural licuado. A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes, acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron ali o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica, cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 5. As 4 en Portugal. En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: PSOE e Sumar, os dous partidos do goberno de coalición, alcanzaron un acordo para aprobar este martes o novo Real Decreto de Vivenda no Consello de Ministros. A reunión comezou pasadas as 10:30 da mañá, cunha hora de atraso debido ás negociacións de última hora. Finalmente, todos os ministros de Sumar acudiron ao Consello, polo que non se repetiu o plantón que se produciu hai medio ano durante a aprobación dun anterior decreto sobre vivenda. O goberno limitouse a sinalar que o acordo permitirá aprobar medidas para responder ás demandas cidadás e avanzar en dereitos. Un dos principais puntos de desacordo era a petición de Sumar para incluir no decreto a regulación do alugueiro de habitacións e a prórroga automática dos contratos. Son tamén dúas das reivindicacións do Sindicato de Inquilinos que promove a acampada de protesta na Porta do Sol de Madrid. Na anterior ocasión, Sumar considerou insuficientes as medidas e conseguiu ampliálas tras presionar o PSOE, pero o decreto acabou decaendo un mes despois ao non conseguir a súa convalidación no Congreso. Agora os socialistas buscan un acordo que permita reunir apoios suficientes entre os socios de investidura, incluídos o PNV e Junts. A Xunta aprobou definitivamente o proxecto de expropiación dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira etapa do proxecto Celta 360 promovido polo Real Club Celta de Vigo nos Montes de Pereiras en Mos. A resolución asinado o 17 de setembro pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e publicada no Diario Oficial de Galicia afecta a unha superficie de 148.833 metros cuadrados correspondente a terreos do monte veciñal da parroquia de Pereiras. Esta primeira etapa contempla o desenvolvemento das instalacións da cidade deportiva Fouteza. O Celta figura como beneficiario da expropiación, mentres que a potestade expropiatoria corresponde á Administración Autonómica. A aprobación definitiva implica tamén a declaración de urxencia da ocupación dos terreos afectados. O proxecto fora aprobado inicialmente en maio e permaneceu un mes en exposición pública sen recibir alegacións. Agora, os afectados dispoñen de 20 días desde a recepción da notificación individual para manifestar a súa desconformidade coa valoración establecida. O proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360 foi declarado de interese autonómico en novembro de 2022 e aprobado definitivamente en abril de 2025.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Algo máis dun cento de persoas convocadas polo Sindicato de Vivenda de Compostela concentráronse esta noite na Estación Intermodal de Santiago para iniciar unha acampada polo chamado Decreto Mari Carmen. Segundo explicou a organización, a protesta pretende visibilizar o caso desta veciña convertido o seu xuízo nun símbolo da situación que viven milleiros de inquilinos en todo o Estado. O sindicato considera o caso de Mari Carmen o detonante dunha indignación acumulada durante anos ante as dificultades para acceder á vivenda tanto en Compostela como no conxunto do país. Os convocantes denuncian alugueiros que consideran excesivos, vivendas en mal estado e situacións nas que, segundo afirman, os propietarios poden quedar con máis da metade dos salarios das familias. A protesta reclama tamén o uso dos espazos públicos fronte á masificación turística. Por ese motivo, os participantes decidiron ocupar a estación intermodal que consideran un espazo ao servizo da cidadanía. A acampada pretende mostrar ademais solidariedade con movilizacións similares noutros puntos do Estado, entre elas a que se mantén na Porta do Sol de Madrid. Os manifestantes corearon consignas como polo decreto Mari Carmen e por ningunha Mari Carmen máis. A concentración transcorreu, polo momento, sen incidentes. A Garda Civil investiga unha persoa como presunta autora de 7 sabotaxes na liña ferroviaria ao seu paso por Ortigueira cometidas entre xuño e agosto deste ano. Os feitos producíronse sempre no mesmo punto do trazado do servizo FEBE na parroquia de Senra. Segundo a Benemérita, sobre a vía foron colocados de maneira intencionada obstáculos de gran tamaño, entre eles árbores, troncos, bloques de formigón e outros obxectos pesados. A operadora ferroviaria denunciou en varias ocasións estes incidentes que obrigaron a interromper temporalmente o servizo, movilizar persoal técnico para retirar os obstáculos e alterar os horarios dos trens. A Garda Civil advirte do grave risco que estas accións supuñan para a circulación ferroviaria e para a seguridade dos viaxeiros. O episodio máis grande produciuse en xuño, cando a persoa investigada tería talado directamente un piñeiro de grandes dimensións coa intención de provocar a súa caída sobre a infraestrutura ferroviaria. O posto da Garda Civil de Ortigueira reuniu indicios para identificar e localizar a presunta responsable. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Ortigueira, onde se determinan as posibles responsabilidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A empresa Urba Gestión, propietaria da vivenda de que foi desafiuzada Mari Carmen, unha muller de 87 anos, chegou este luns a un acordo cos seus representantes para que poida regresar á súa casa de retiro en Madrid. O pacto establece un novo contrato de alugueiro por 8 anos cunha renda que non poderá superar o 30% dos seus ingresos. Segundo a empresa municipal de vivenda e solo, que actuou como mediadora, a contía será similar aos arredor de 500 euros que Mari Carmen viña pagando por renda da gastos e comunidade. O acordo chegou tras máis de 4 horas de reunión entre a propiedade, a abogada e familiares da muller e a empresa municipal de vivenda. Tamén participou o sindicato de inquilinas. Mari Carmen permanece ingresada no Hospital Gregorio Marañón e aínda debe aceptar formalmente as condicións para que o acordo sexa efectivo. A súa familia prevé comunicarlle o pacto e se o asina poderá regresar á vivenda tras recibir a alta médica. A negociación produciuse 5 días despois do desafiuzamento e mentres continúa a acampada instalada na Porta do Sol para reclamar medidas ante o problema da vivenda. O sindicato de inquilinas asegurou que a mobilización continuará malo o acordo. A Consellería de Sanidade propón un novo modelo retributivo para o personal de atención primaria adaptado á complexidade dos pacientes e á realidade demográfica de Galicia. A reforma obrigará a actualizar o decreto que regula actualmente as retribucións deste nivel asistencial. No caso dos médicos de familia, pediatras e persoal de enfermería, as tarxetas sanitarias terán distinto peso segundo a idade dos pacientes. As correspondentes a menores de 2 anos e maiores de 80 computarán 3 veces máis que as dunha persoa de mediana idade. As de nenos de entre 3 e 6 anos e as de persoas de 66 a 80 anos terán un peso dobre. O modelo tamén contempla compensacións para profesionais que traballen en concellos cunha única praza, así como para aqueles que teñen que desplazarse entre centros ou municipios. A maior dispersión e distancia, maior será a contraprestación económica. Tamén se terá en conta o illamento dos centros e a chamada soidade profesional cando unha persoa é a única da súa categoría nun consultorio. Para outras categorías como fisioterapia, odontoloxía ou matronas, as melloras dependerán da poboación asignada. Ademais, o Sergas creará 14 prazas de podoloxía en atención primaria en 2027 coa previsión de chegar ás 28 en 2030. Cada nova praza de medicina de familia ou pediatría implicará tamén outra de enfermería.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno prorrogará este martes as rebaixas fiscais sobre a gasolina e o gasóleo ata finais de decembro. A medida suporá un alivio de 20 céntimos por litro en outubro, 13 en novembro e 6 en decembro, anda que o importe poderá aumentar se continúa a suba dos prezos do petróleo. O decreto tamén limita temporalmente a tarifa regulada do gas para evitar que a TUR suba máis dun 45% respecto da tarifa vixente desde xullo. Para iso limitarase a repercusión do custo da materia prima durante os próximos meses. Ademais, o prezo máximo da bombona de butano quedará limitado ata xuño de 2027. No caso do envase de 12,5 kilos, o límite será de 19,55 euros na península. O paquete recupera temporalmente o IBE do 10% sobre a electricidade e determinados combustibles e permite volver reducir ao mínimo legal o imposto sobre a electricidade se o IPC enerxético supera o 15%. O decreto introduce tamén novas exixencias a renovar para o control da tensión eléctrica, duplica as multas máximas previstas na Lei de Hidrocarburos e establece novas obrigas de almacenamento de gas natural licuado. A mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: PSOE e Sumar, os dous partidos do goberno de coalición, alcanzaron un acordo para aprobar este martes o novo Real Decreto de Vivenda no Consello de Ministros. A reunión comezou pasadas as 10:30 da mañá cunha hora de atraso debido ás negociacións de última hora. Finalmente, todos os ministros de Sumar acudiron ao Consello, polo que non se repetiu o plantón que se produciu hai medio ano durante a aprobación dun anterior decreto sobre vivenda. O goberno limitouse a sinalar que o acordo permitirá aprobar medidas para responder ás demandas cidadás e avanzar en dereitos. Un dos principais puntos de desacordo era a petición de Sumar para incluir no decreto a regulación do alugueiro de habitacións e a prórroga automática dos contratos. Son tamén dúas das reivindicacións do Sindicato de Inquilinos que promove a acampada de protesta na Porta do Sol de Madrid. Na anterior ocasión, Sumar considerou insuficientes as medidas e conseguiu ampliálas tras presionar o PSOE, pero o decreto acabou decaendo un mes despois ao non conseguir a súa convalidación no Congreso. Agora os socialistas buscan un acordo que permita reunir apoios suficientes entre os socios de investidura, incluídos o PNV e Junts.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se manterá sen redución o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restricións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
6: Then the last four cold Decembers, I recall.

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de avanzada idade morreu este luns despois de ser atropelada nun paso de peóns na rúa Progreso no casco urbano da Caniza. O accidente produciuse arredor das 4:20 da tarde. A gravidade das feridas obrigou a mobilizar un helicóptero medicalizado con base en Ourense para trasladar a vítima. A muller foi evacuada con vida, pero finalmente non puido superar as lesións provocadas polo atropelo. Segundo fontes da Garda Civil, o sinistro produciuse mentre a muller cruzaba por un paso de peóns. O condutor do vehículo resultou ileso e deu positivo na proba de alcoholemia realizada despois do accidente. No operativo participaron efectivos da Garda Civil de Tráfico e os servizos de emerxencias sanitarias mobilizados polo 112 Galicia tras recibir o aviso. A investigación deberá determinar agora as circunstancias concretas nas que se produciu o atropelo.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves 1 de outubro cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Algo máis dun cento de persoas convocadas polo Sindicato de Vivenda de Compostela concentráronse esta noite na Estación Intermodal de Santiago para iniciar unha acampada polo chamado Decreto Mari Carmen. Segundo explicou a organización, a protesta pretende visibilizar o caso desta veciña convertido o seu xuízo nun símbolo da situación que viven milleiros de inquilinos en todo o Estado. O sindicato considera o caso de Mari Carmen o detonante dunha indignación acumulada durante anos ante as dificultades para acceder á vivenda tanto en Compostela como no conxunto do país. Os convocantes denuncian alugueiros que consideran excesivos, vivendas en mal estado e situacións nas que, segundo afirman, os propietarios poden quedar con máis da metade dos salarios das familias. A protesta reclama tamén o uso dos espazos públicos fronte á masificación turística. Por ese motivo, os participantes decidiron ocupar a estación intermodal que consideran un espazo ao servizo da cidadanía. A acampada pretende mostrar ademais solidariedade con movilizacións similares noutros puntos do Estado, entre elas a que se mantén na Porta do Sol de Madrid. Os manifestantes corearon consignas como polo decreto Mari Carmen e por ningunha Mari Carmen máis. A concentración transcorreu, polo momento, sen incidentes.
3: Os alcaldes de Rivadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Rivadavia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas

0: Sintonizas Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Abrimos os micrófonos de Si Radio para conectar con Carlos Blanco, actor e humorista galego, que hoxe ven falar con nós sobre a súa actuación deste domingo en Ponteareas con monólogo A Penúltima. Carlos, benvido a Si Radio.
2: Gracias, moi amable, Lara.
1: Comezamos polo monólogo deste domingo, precisamente. Este 4 de outubro actúas en Ponteareas co teu monólogo A Penúltima. Que vai encontrar o público neste espectáculo, Carlos?
2: Pois eu espero que unha hora é de bo humor, quero decir, de humor inteligente. É un espectáculo baseado en imaxes. É un espectáculo un pouco diferente do que están acostumados a ver nos monólogos, porque os monólogos quizáis si teñen un defecto que son visualmente pobres, é un home e unha muller falando, sin máis, pero non, eu aquí estou apoiado permanentemente nunha pantalla, nun video wall grande, no que vou proxectando cousas e vou falando sobre esas cousas que vou proxectando. Por exemplo, para que entendas, hai un algo que levo facendo moitos anos e que vou recollendo fotos destas pancartas de boda que se van poñendo por aí polas carreteras. Aínda hoxe pola mañá fixen unha aquí perto de onde vivo. E teño centos de fotos destas de pancartas de boda, de por fin la boda de Suso e Mari Carmen e tal. E hai algunhas moi divertidas, con rimas moi divertidas. E vou renovando constantemente e vou seleccionando todo ese material. Teño centos, e ao mellor proxecto 20 ou 25. Xogo co público, digo, lle que adivinen cal pode ser dos amigos dela ou cal das amigas dela. Creo que máis ou menos se adivinha. E vou xogando con imaxes e esa é unha das partes. Hai como 4 ou 5 partes diferentes do espectáculo no que vou xogando con imaxes permanentemente.
1: Carlos, o título deixanos unha pregunta no aire, que é, pois, por que A Penúltima? Que hai detrás dese nome?
2: Pois é unha broma, porque xogamos con, bueno, con que a idade máis ou menos xa me vai dicindo que en algún momento haberá que retirarse. Pero é como cando dicimos, veña, imos e tomar a penúltima, e, bueno, quen sabe, igual son 4 máis, non? É un falar, é un xogo, é unha broma, ao fin e ao cabo é un espectáculo de humor, e tamén o humor está no título. Non é unha despedida, sino sería a última, pero sí a penúltima, como dicindo, bueno, igual por cuestións de idade ou de saúde ou
1: pero
2: de
1: que
2: cousas destas, non quedan moitas máis, non? Pero bueno, o certo é que o bromeo con eso, eu digo ao principio, mentre os teatros se sigan enchendo e en Tui se encheu por completo e aínda iré a Verín e está prácticamente cheo para o día 17 e en Ponteareas poucas entradas quedan para o domingo, pois bueno, por fortuna, mentre o público siga indo e eu disfrutando, pois de momento seguiremos tomando aí alguna máis, non?
1: Falando precisamente pois deste público, do público galego, que é o que o fai especial para ti actuar aquí en Galicia?
2: Bueno, basicamente o que fai para min actuar en Galicia é disfrutar da miña xente, do meu público, do meu idioma, bromear e xogar co que me rodea, non? Teño actuado en medio mundo, quero decir, ser galego implica que podes actuar en Londres varias veces e para galegos, en Rotterdam, en Berlín, en Varsovia, en Cracovia, en París, en Edimburgo, en Buenos Aires, en Montevideo, en Río de Xaneiro e, por suposto, en Barcelona, en Madrid, en Canarias, en Lisboa, en moitos outros lugares. En galego, algunha vez teño actuado en castellano e sin problemas tamén, porque eu, pues, traballo nos dous idiomas sin ninguna dificultade. Pero cando xogo na casa, cando estou co público de Galicia, é un público que xa ven a verte sabendo que vai ver, que ven con agarimo, que paga unha entrada porque lle apetece e sabe quen eres. Entonces atopas o teu público, o público que creaches cos anos, a xente que te vai a ver, con que te dá un aplauso cando sales ao escenario, que é un aplauso de cariño, non? É un aplauso de vamos, veña, divírtenos, non? A eso viñemos, para eso deixamos os nenos coa canguro ou a mamá con alguén que a coide e podemos estar aquí para disfrutar contigo unha hora, non? Eso é o que eu atopo, non?
1: Claro, falábamos agora desas poucas entradas, ¿no?, que quedan en Ponteareas, que se poden comprar a través de giglón.com ou presencialmente aquí en Ponteareas, no JJ Copas. Para a xente, pois o mellor que xa mirou algún espectáculo teu, que lles dirías que por que deben volver? Porque que van a topar?
2: Porque é todo novo. Non, si esperan algún dos meus monólogos máis coñecidos, non van estar. Non vou falar de porno galego, non vou falar de Galizara, non vou falar de Amancio Ortega, igual hai kibis, pero sería moi de pasada en todo caso. É todo novo, todo material é novo, material que fun construindo pouco a pouco durante estes dous últimos anos. E, bueno, de todos modos, quero dicir, eu nunca lle digo a xente, quero dicir, si non vos apetece pasalo ben, non tedes por que vir. Hai xente que non lle apetece divertirse, pois oye que non veña, non? E hai tanatorios estupendos, non?
1: Non é obligatoria asistencia, non pasas
2: nada. Non, para nada, é horrible, ves? É ben libre, non?
1: Cambiamos agora de terzo, Carlos. Es moi coñecido polo humor e polo teatro, como estábamos a falar, pero tamén tes unha longa traxectoria como actor, tanto en cine como en televisión. Que novos proxectos?
2: Fíxate que... Perdoa, non quero interrumpir. Que estou para estrear tres series agora en outono. De todo o que traballei o ano pasado, estrease agora. Imos estrear unha serie, ademais, rodada no sur da provincia de Pontevedra, entre Vigo, Salvaterra, Moaña, baseada no derradeiro libro, escrito polo querido Domingo Villar, O último barco, El último barco, unha serie que se estreará en decembro, se non me equivoco, en Disney, no canal Disney, con Javi Gutiérrez e Jovic de protagonistas, pero con María Pujalte, conmigo, con Morris, con Antonio Mourelos, con, bueno, un elenco moi bonito, unha historia moi chula, unha historia de misterio e ambientada en todo o sur da provincia de Pontevedra. Creo que loce ben fermosa en todo o sur da provincia de Pontevedra. Estreo El crimen de Pazos en Netflix, eso en novembro, un true crime sobre un crimen que sucedeu de verdade en Verín, en Pazos, nunha aldea de Verín. Uh-huh. Fai uns anos, aí fai un policía. E tamén a segunda temporada de Celeste en Movistar, eso creo que vai ser agora dentro de moi pouquiño xa, a primeiros de novembro, con María, con Carmen Machi, con Morris tamén en Movistar. Así que son tres series, creo que as tres moi chulas, moi diferentes, unha é policial, outra é un true crime e outra é unha historia de inspectores de facenda. E non sei, estou moi contento porque foron traballos moi distintos e agora é cando se poderán ver neste trimestre, o sea que ben, ¿no?
1: Ademais hai para todos os gustos, verdade?
2: Sí, é verdade, porque creo que hai que agollar outro crime e resulta un pouco crudo de ver, pero en cambio, por exemplo, El último barco é unha historia policial moi interesante, moi, moi, moi interesante, que pode ver toda a familia tranquilamente. E Celeste é unha delicatessen, é unha serie realmente fascinante, un guión maravilloso de Diego San José, e con unha directora increíble, non?
1: Carlos, eu agora non quería rematar esta entrevista sen falar pois dun dos teus traballos máis recentes e que máis gustou ao público, que é Rondallas. Sí. Para ti igual xa falar de Rondallas xa empeza a ser hasta aburrido, digamos, pero eu quería saber.
2: No, porque xusto agora, é dicir, o mesmo equipo de Rondallas, o mesmo director e o mesmo equipo, comenzamos a rodar unha película nova. Agora, xusto este mes, o día 20, estamos con ensaios, esta vez será no norte de Galicia, non quero dicir ningún título, porque sería dar demasiadas pistas. E Netflix, que quen paga para isto, son tremendos, sí. Non nos permiten contar nada. Din, no, tes unha cláusula de confidencialidade no teu contrato e tes que cumplila a rajatabla. Pero sí que podo dicir que foi un enorme prazer gravar Rondallas o verán pasado, rodala na Guarda, e sobre todo na Guarda, que foi onde máis estivemos, pero por Mos e por moitos sitios, non? E que o mesmo equipo, o mesmo, con Tamar Novas, con María Vázquez, incorporase Morris, estou eu, estaba, bueno, prácticamente todo o equipo, Ferfraga, prácticamente todo o equipo de Rondallas, volvemos a estar aí. O mesmo director, Daniel Sánchez Arévalo, que é tamén o guionista desta nova película, tamén é comedia, e eu espero que teña como mínimo a mesma aceptación que tivo Rondallas, que foi Espectacular. Mira, Rondallas estrenouse o 1 de xaneiro deste ano en todos os cines. O meu aniversario é o 2 de xaneiro. E entón dixen na miña casa que quen quixera estaba invitado a ir ao cine. E apuntáronse 34. Así que imagínate, o día 2 de xaneiro eu planteime en Vila García, no cine de Vila García, ás 5 da tarde, e dixen a chica, mira, dame 34 entradas. Dixo, perdona, 34 entradas. E ela dixeme, pero eso casi enches o cine.
1: Dí, iba bueno, a decirlo, hai cines nos que non collen tantas persoas.
2: Vamos, habería como 90 butacas, pero das 90, 34 foron da miña familia. E foi desde a pequena Juana, que ten 8 anos, ata a miña irmá Mucha, que ten 81, e polo medio, pues todos, os meus sobrinhos, os meus curmáns, as miñas irmás, os seus maridos, os meus cuñados, foron. E saíron todos encantados do cine, porque Rondallas ten eso, non? Tiña unha lectura para toda a familia, unha peli que saes do cine feliz e con moi bo rollo e moi do país, e, non sei, moi ben feita, non? E eu encantado de poder levar por fin, por unha vez, a toda a miña familia a ver unha pelina que eu estaba, non?
1: Pois unha anécdota ben bonita, verdade que sí. Que sentiche, no? Cando contaron contigo pois para formar parte dese proxecto e agora que me contas que se repite, no? Ese elenco, ese equipo, pois que sintes sí. Cando se volve a repetir, digamos.
2: Bueno, moita ilusión, porque de verdad que foi un placer, de verdade, quero decir, eu pasei días rodando con Tamar e con Javi Gutiérrez, e con todos eles, con Fer Fraga, que somos casi irmáns, porque logo coincidimos no Crimen de Pazos tamén. Pasino tan ben, rímonos tanto, e ademais, foi unha rodaxe moi... Non sempre pasa así, quero dicir, por exemplo, cando rodas en Madrid, ao rematar a xornada, cada un marcha para a súa casa. Pero na Guarda, estábamos todos ali, e ao remate da xornada, nos íamos todos xuntos a tomar unhas cervezas, non? Ou a xogar a pádel, ou a dar un paseo, eu levei a bicicleta e salté a Portugal, bueno... Foi unha rodaxe moi...
1: Moi familiar, quizás.
2: Sí, de facer piña, non? De tomar as cervezas ao terminar todos xuntos. E aí é onde realmente faz piña, porque cando estás traballando, cada un está ao seu. Os de luz para que se vexa ben, e as de maquillaxe para claro. Que se nos vexa como ten que ser, e bueno, e os de sonido para que soe todo ben. Pero cando acabamos, somos Moncho, Susana, Manolo, Paco e Carlos, e nos vamos a tomar unha cerveza todos xuntos e a contar as anécdotas do día e a disfrutar, e Susana estaba acabando de facer a casa e eu tamén, e falábamos dos problemas cos contratistas e cos fontaneiros que non nos viñan, bueno, a vida, non? E dos fillos e de todas estas cosas. Entón aí fomos unha piña, somos unha piña, e aínda que a rodaxe este ano non vai ser no verán, vai ser inverno e vamos a ter moita noite e vamos a papar moito frío, porque esas son cousas que se dan nas rodaxes, que a veces rodas pola noite e estás rodando ás 4 da mañán con frío, sabes? E pasas moito frío, ou tens que tirarte ao mar, ou bueno, tens que ter unha pelea, moito con Javi Gutiérrez en el último barco, que temos unha pelea os dous ali, que andamos a sopapos, pero bueno, ensaiámola para non lastimarnos. Pero bueno, son gajes del oficio, nunca mellor dito. Logo ao final te ríes e cando ves o resultado dis que guai, realmente pasamos frío e sufrimos, ou no caso de Rondallas, eu levaba a 32 grados de temperatura 5 prendas de roupa en riba, non? E morría de calor. Pero bueno, estos son gajes del oficio.
1: Sí, o inverno en Galicia e o verán en Galicia, digamos. ¿No?
2: Pois sí, porque tamén aguarda no mes de agosto, fai calor.
1: Sí.
2: E si vas vestido con roupa de inverno, pois non é cómodo, claro.
1: Falabas agora, no, dese elenco familiar, dese equipo familiar. Nesta casa tivemos o placer de entrevistar tanto a Daniel Sánchez Arévalo como a Tamar Novas en algunhas ocasións. Ah. E efectivamente, iso que me estás contando, síntese tamén cando estás ao outro lado do micrófono.
2: Bueno,
1: quería deixalo por aquí tamén reflexado.
2: Con Tamar pasei uns días increíbles e Daniel é un talento, un tipo cun talento sensacional e cunha sensibilidade enorme.
1: Carlos, pois non che quixera roubar máis tempo. Moitísimas grazas por atender a Si Radio. Espero que disfrutes da xornada en Ponteareas este domingo. Non sei se queres engadirte algo máis.
2: No, e depois en Beringo 17, por se alguén lle apetece tamén en giglón.com.
1: Efectivamente.
2: Están as entradas. Será un placer ir de novo ao Auditorio Reveriano, sou tuyo, que xa o nome me gusta. E o público tamén, así que o domingo pola tarde démonos ali.
1: Moitísimas grazas por o teu tempo.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asinou este martes unha orde executiva para que os organismos do goberno federal substitúan os termos inteligencia artificial e IA por superinteligencia e SI nas comunicacións oficiais, documentos públicos, páxinas web e informes. A medida non afecta as normas ou contratos xa vixentes e dá un prazo de 60 días para presentar unha proposta legislativa que defina o novo termo. Segundo a orde, a Casa Branca considera que as capacidades actuais deste sistemas van alén da simple imitación ou automatización de aspectos da inteligencia humana. A decisión produciuse despois dun encontro de Trump con dirixentes de grandes empresas tecnolóxicas. Nesa reunión tamén se asinou un acordo sobre seguridade por os modelos máis avanzados con 4 niveis de control, medidas de ciberseguridade, bioseguridade, seguridade química, equipos internos de supervisión, auditorías e

0: externas independentes e un comité independente nos consellos de administración. Entre os asinantes figuran responsables de Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X e Nvidia. Mark Zuckerberg cualificou o acordo do paso positivo e destacou os controis e auditorías. Sundar Pichai considerou que establece unha base para avanzar no desenvolvemento seguro da tecnoloxía, mantendo os seus beneficios económicos e científicos. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves 1 de outubro cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e a iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Benvidos un mércores máis a Hora Bulideira, este terceiro día da semana, chegado xa a Ecuador da semana. Nestas semanas que se están a facer precisamente un chisco máis longas ao faltar a actualidade deportiva do Celta de Vigo, ser un equipo que todavía segue dando do que falar, e de feito veremos falar e comentar noticias do equipo vigués ao longo desta oriña que temos de deporte cada tarde en Si Radio. Pero tamén, pois, por suposto, con gañas de volver a ver o equipo rodando a nivel competitivo. Ainda queda semana e media, xa chegamos a Ecuador destas longo parón de seleccións. Para algúns longo, para outros pois razón de disfrute, porque evidentemente quen este atento da selección española e que ir a ver a selección española, pois onte tivo a verdade un espectáculo de fútbol fantástico con Lamine Yamal, que está nun momento de forma extraordinario. Pero bueno, son cuestións que evidentemente interesan, que podemos comentar, pero que non ocupan estas horas de Radio Deportiva nas que tentamos sobre todo centrarnos no que é o deporte local, os equipos locais, e sobre todo, como sempre dicimos, con especial atención ao Celta de Vigo, que está pois vivindo a súa segunda campaña europea, que seguramente moita rutina de mércores sabremos falar de precisamente da súa actualidade xogando polas Europas e enfrontándose a grandes equipos. O seguinte deles será a Juventus de Turín, como ben sabedes. E tamén, pois, por suposto, cando podemos, cando temos ese espazo, pois darlle un oquiño a diferentes deportes e diferentes tamén cabeiros do noso deporte, como vai ser no caso de, bueno, da xornada de mércores de hoxe. Haberá moitos mércores como este, que eu vou titular os mércores un pouco de polideportivo, porque hoxe veremos falar de moitos deportes e de moitos equipos, ademais da dinámica celta que tanto nos acostuma, e que tamén, pois, como ano pasado, teremos traer protagonistas e tentaremos falar con eles, que sabemos que non é doado. Hoxe, a verdade, que tentamos preparar aí varias cousiñas, pero ao final, pois, teremos, por suposto, convidados, pero igual non tantos como desexaríamos. En todo caso, xa falando da actualidade deportiva, deixando de lado un pouco esta presentación, pois, como digo, temos que saltar directamente a actualidades e novidades en contexto Celta de Vigo, porque o equipo vigués, pois, como ben sabedes, segue adestrando, segue preparándose como cada día da semana na rutina habitual que ten, tamén con perspectiva dese encontro que vai ter esta fin de semana fronte ao Santa Clara, que lembramos que vai ser a porta pechada, e polo tanto, pois, non haberá retransmisión do mesmo, nin haberá posibilidade de acudir á Cidade Deportiva a velo en directo, intuímos. Vai ser algo máis preparatorio e máis, pois, como dicimos, práctico, que non de cara a galería ou oportunidade de chegar ao afeccionado. Isto, bueno, cuestións que ás veces o Celta ten seguido deste xeito, tamén ten feito este tipo de partidos amigables, pois iso, coa posibilidade de ir a velos, ofrecendo apertura de portas, pero polo xeral sabemos que a Cidade Deportiva afouteza e todo o que respecta, bueno, a esta infraestructura do Celta de Vigo, pois está moi controlado, que pois, adoitan ser contadas as ocasións nas que hai unha xornada de portas abertas ou asuntos similares. Entón, pois, estamos un pouco con incógnita de saber como será ese partido, como lle irá aos nosos, pero en todo caso, pois, sabemos que o Celta segue preparando, como ben dicimos, a semana, con normalidade, coa rutina, pero cun par de noticias negativas, iso sí, un par de noticias negativas que veremos comentar con calma. En primeiro lugar, isto xa o comentábamos onte en directo, primeira noticia que nos chegaba precisamente dun deses xogadores que está en compromiso internacional coa súa selección. Sabemos que o Celta ten a varios, ademais, pois, varios deles incluso deixando unha versión un pouco negativa a nivel de rendemento, como foi o caso de Radu, que a verdade é que se non o vistes, recomendación de servidor, non vaya a saber os erros que tivo coa selección romanesa de fútbol no seu último encontro como titular, porque a verdade é que para preocuparse un pouco. En Vigo non os vemos tanto, pero sí que a selección romanesa tivo unha mala semana. Tampouco vai indir que foi titular con Turquía, tivo unha boa semana, que encaixou 4 goles contra a selección de Italia. Pero o caso, que nos vimos do tema, as malas noticias que recibimos deste parón de seleccións é precisamente a lesión de Sebastián Cáceres, o central uruguayo que comunicaba a selección uruguaya de fútbol na, bueno, no mediodía de onte, na tarde de onte, que ten unha molestia no pubis, na pube, e que, por tanto, pois queda fora dos adestramentos da selección e que volverá a España para continuar coa súa evolución. É dicir, caese da concentración, volve a Vigo, regresará a Vigo, volverá a estar na dinámica do Celta, nas mans do Celta, pero con esa breve lesión que veremos como é, ten molestias no pubes. Sabemos que un, as pubalxias, todo este tipo de cousas son desas lesións que van arrastrándose, que poden ter recaídas. Entón, pois, un tema que dentro do muscular é delicado, pero que semella que tampouco, bueno, non ten por que ter tampouco máis incidencia. Veremos como evoluciona. O que sabemos é que o xogador regresou a Vigo, ou está regresando a Vigo, e volverá a estar en mans de Claudio Giraldez de xeito anticipado. Con normalidade, Cáceres teria estado máis días con combinado uruguayo, evidentemente. E outra noticia, que era que disparaba todas as alarmas, un pouco xeraba ese balbordo no contexto do celtismo, a lesión que tamén emitía un comunicado oficial o Celta a propósito dela, de Miguel Román. Que houve especulación, noticias, informacións respecto de que podría ser algo moi grave en relación co seu xeonllo, tamén disparado polo medo que existe despois da lesión tan grave que tivo a tempada pasada, despois de deixar tan orfa a posición de medio centro do equipo, que, bueno, perdeu moitos efectivos a tempada pasada. Este ano tampouco vai sobrada, vendo como están as cousas e como evolucionou un pouco a situación a nivel posición, que algo que veremos falar, no, por exemplo, xa vos adianto, no Celta Espazo de Mañán, nese espazo repousado que temos para falar sobre o Celta con Dani Vans. Pero o que toca falar hoxe é que Miguel Román, pois, como dicimos, había moita especulación de que podía ser unha lesión importante e acabou sendo unha lesión máis ben leve. Miguel Román comunica ao clube oficialmente a través das súas canles sociais e comunicativas que presenta un corpo libre articular no seu xeonllo dereito, segundo revelan as probas médicas ás que foi sometido tras unha dor aguda que sofreu durante o adestramento de martes na cidade deportiva A Fouteza. O xogador celeste, que experimentou molestias tras un golpe de balón, foi sometido a unha exploración clínica e a unha resonancia magnética que confirmaron a presenza dun corpo libre articular pois dun tamaño que fai preciso que o seu tratamento quirúrxico para extracción suceda mediante artroscopia. Así que vai ter que ser operado. E a cirurxía, pois, como de costume, será levada polo doutor Cota do Celta. En todo caso, o que nos importa, o que moita xente ten na cabeza, ao final, os prognósticos tan negativos non se cumplen, e a estimación de baixa desta lesión, pois semella que é moito máis leve do que agardábamos, que vai estar de baixa entre 4 e 6 semanas, é dicir, mes e medio, máis ou menos como a lesión de Aspas, que xa leva un tempo fora. Pois Román vai se unir a iso bueno, Claudio terá que afrontar un pouco ao regreso do parón de seleccións cun home menos e cun home ademais que estaba nun momento extraordinario como é Miguel Román. Por iso comprensible tamén a preocupación entre o celtismo, a negatividade que houvese un pouco ese, bueno, desa preocupación de que puidese ser algo moito máis grave. Eso respecto a Miguel Román. En clave Celta, temos que tamén tervos actualizados respecto de cousas que non teñen tanto que ver co verde, que suceden no campo, que neste caso sí que temos que falar de cousas que suceden no campo, pero sobre todo en relación co estadio, posto que, como xa anunciábamos por aquí tamén, comentábamos, facéndonos eco de informacións de outros medios, Celta e Conxemar asinarán mañá ese acordo de colaboración entre as dúas entidades, que, bueno, o máis significativo dentro deste acordo, evidentemente, é ese troco de nome do estadio de Balaídos, a Banca Balaídos, que vai pasar a parte da historia do Celta, vai ser historia en cuestión de moi pouco tempo, falábase de 2028, e que chegará Conxemar para renomear o campo como Conxemar Balaídos. farán, supoño, bueno, supoñemos, no, sabemos que se vai facer un acto oficial con motivo dese acordo, e que seguramente pois tamén haberán retrincos e haberá típico canutazo, como se adoita dicir, da prensa, para que poidan pois tamén comentar con máis detalle características do acordo e cousas fora de micros tamén interesantes para a prensa do Celta e a prensa vigués en definitiva. Un acordo que bueno, xa comentamos algunha vez, que percibimos que é positivo por ese motivo social que ten o nome de Abanca, a vinculación de Abanca co Estadio de Balaídos, sendo o propietario deportivo, unha cousa pois que a moita xente pode semellar incongruente, que ten sentido que sexa así, e polo tanto pois recibimos con brazos abertos tamén esta noticia de que o campo pase a nomearse Conxemar Balaídos. Tamén falamos no seu día das particularidades deste acordo, de que van ter acceso a determinadas butacas, que seguramente teñan unha zona na que poder elaborar eventos, poder facer convites, cuestións máis relacionadas con, bueno, coa parte corporativa do fútbol, podemos dicir, pero que tamén pois é interesante dentro deste tipo de acordos de comentar, e que se saiba e sexa de, bueno, de coñecemento público. Iso respecto ao caso de Balaídos e o cambio de nome, como dicimos. Fora do verde, e a propósito precisamente de Miguel Román e da súa lesión, Julio Bernardo, un Faro de Vigo, publicaba hoxe tamén unha información pois que ten relación precisamente coa renovación do xogador de Gondomar e coa renovación tamén de Javi Rodríguez, do canteirán vigués, bueno, de Pollo neste caso, canteirán de Pollo e Celeste, que leva tantos anos no equipo, e que os dous semella que están bueno, en conversas moi avanzadas, e que semella que está todo moi avanzado con motivo da renovación de dous xogadores que sabemos que ven sendo importantes, que son parte do primeiro equipo, que ademais pois subiron da man de Claudio Giraldez ao primeiro equipo, fixeron esa traslación deste filial ao primeiro equipo. Boas noticias tamén polo tanto, creo que é un momento perfecto, aquí opinando e posicionándome con esta información na man, para ofrecerlle a renovación a Miguel Román, opinión que eu creo que moita xente compartirá tamén. Era algo que xa se reclamaba no seu momento antes da lesión de Xoeonllo, e que agora con motivo desta lesión pois creo que é un momento ideal para ofrecerlle, para que se oficialice todo. E da man de esa información, pois tamén Julio Bernardo comenta que o Celta mantivo dende verán reunións coa xencia e axentes de Javi Rodríguez, que evidentemente a sintonía é moi boa, e por iso estamos a falar de que as negociacións están avanzadas, e que ambas partes queren chegar rapidamente a un acordo, tanto na mellora económica como na duración, que se prevé que sexa ata 2030, no caso de Javi Rodríguez. De dicir, aumentaría o seu vínculo para 4 tempadas máis co Celta. Hai que dicir tamén que se agarda que esa renovación no caso de Javi Rodríguez suceda ou sexa unha cousa, veremos se pública, pero sí que oficial, no caso, bueno, no caso, nun período previo a Nadal. É dicir, antes do cambio de ano seguramente teñamos noticias respecto a Javi Rodríguez e a súa continuidade como xogador do primeiro equipo do Celta de Vigo. O caso de Román pois é similar, hai unha vontade para un acordo que pode pecharse antes de 2 ou 3 meses, é dicir, é unha cousa que seguramente ao longo desta primeira volta de competición pois tamén sexa pública e tamén sexa unha noticia que celebremos todos xuntos, posto que sabemos da importancia deste xogador e tamén pois polo feito de ter xogadores da casa no primeiro equipo, que sempre é un motivo a celebrar. Respecto a Carl Starfelt, que é un deses xogadores que adoitan estar en paróns internacionais precisamente, chamado coa selección sueca, e que pois nos últimos meses hai bastante especulación tamén sobre se vai seguir, se non vai continuar co equipo. As expectativas son baixas segundo traslado o compañeiro Julio Bernardo de Ferro de Vigo, dicir, non se prevé polo de agora que Starfelt vai a manter o seu vínculo co Celta de Vigo. Podería ser, polo tanto, un deses xogadores que ao final de ano pois non sigan. En todo caso, está o debate todavía en riba da mesa, Sabemos cómo el fútbol en cuestión de meses puede virarse, puede haber un cambio de perspectiva, pero bueno, todo semella que no. Hay moitos motivos para creer que non vai seguir, como pode ser o caso das lesións, un pouco da irregularidade, baixa de rendemento, da idade, e de que ao final tamén pode ter a sensación de que un xogador que, entre comillas, xa pode dar pechado o seu ciclo no Celta despois de facer un grandísimo traballo aquí. Veremos en todo caso, como digo, porque nada é definitivo, pero a día de hoxe a situación está así e creo que tampouco é unha cousa que nos sorprenda. Outra renovación que se está a comentar, a de Hugo Álvarez, que é unha cuestión prioritaria para corpo técnico e dirección deportiva, pero a diferencia do caso de Román e Javi Rodríguez, as negociacións e todo o trámite para conseguir pechar todo iso semella menos avanzado, semella que vai ter que levar unha velocidade diferente. Isto evidentemente non descarta ni moito menos a renovación de Hugo Álvarez, simplemente, polo que nos traslada Julio Bernardo, parece que o xogador pois vai ser algo que se leve con máis calma, que sexa máis distendido co tempo. Non hai tanta presa por pechar as cousas e parece, semella que todas as partes pois evidentemente teñen esa vontade de que Hugo Álvarez siga sendo xogador do primeiro equipo do Celta. Veremos se é cuestión de dos termos económicos, veremos se termos en relación con bueno, cláusulas, duración de contrato, pero bueno, en todo caso non parece que sexa algo que leve tanto tempo feito, avanzado ou que este en termos finais como pode ser o caso das dúas renovacións anteriores que comentaba. E tamén, ollando xa cara a canteira, ollando tamén cara a xogadores que van ter que dar seguramente un pasiño adiante no primeiro equipo ao longo deste mes e medio que imos ter fora ao Conde de Gondomar, houve contactos con boas expectativas de acordo en poucos meses con Hugo Burcio e Andrés Antañón. O caso de Andrés Antañón é máis de urxencia ou corre máis presa porque o xogador remata vínculo en 2027. Burcio, lembramos que aínda renovou o contrato aí non tanto, que polo tanto pois é unha operación que é importante, que o Celta debe ter, bueno, máis ou menos vixiada porque ao final é un xogador de importancia inmediata dentro do seu futuro, pero a niveles contractuais importa máis o caso de Antañón porque remata ese contrato en 2027, é dicir, Antañón o ano que ven, a remate da tempada que ven, deixaría de ser xogador do Celta de Vigo se non se produce esa renovación que, bueno, todos agardamos que suceda tarde ou temprano porque bueno, é unha cousa lóxica e sorprendería moitos que o Celta non puxese a súa man nese caso. Isto en relación con primeiro equipo, con todo o que ten que ver coa actualidade de primeiro equipo. Podemos dar por pechado aquí o apartado Celta e dar o salto ao segundo equipo do Celta, precisamente, que é o que xoga esta fin de semana, igual que está xogando esta semana, só que non parou a súa actividade por mor do parón de seleccións, e que o que vai ter esa visita ao Molinón esta mesma semana. Comentamos, evidentemente, pues, tamén nunha dinámica semellante ao Celta, adestraron en a Fouteza, están adestrándose con normalidade, as 11 en Mos, e pois, no apartado de baixas sabemos o que hai. No veamos o caso de Andrés Antañón, está xa en adestramento individual, despois dese esguince de sindesmosis do tobillo dereito que sofreu, mellor dito, do xeonllo dereito que sofreu Andrés Antañón, que semella que xa está un pouco na rampa de saída, que veremos cando lle dan a alta médica, pero supoño que será unha cousa que en cuestión de, se non esta semana, será a semana que ven que este listo para xogar, é un pouco a sensación que temos. Temos tamén o caso, evidentemente, que nunca comentamos, pero que está aí de Anthony Callat, que sabemos que tivo esa rotura de ligamento a tempada pasada en maio, e que leva xa bastante tempo de rehabilitación despois da operación que bueno, que lle fixeron. Xa está, bueno, podemos dicir que está un pouco a metade da súa rehabilitación e que no caso máis optimista, dos casos, pois veremos ao xogador Emirati disputar os seus primeiros minutos en decembro ou xaneiro. Eu creo que nesas datas, polo menos, podería ser que lle den a alta médica, igual xogar ata febreiro ou marzo, pois sí que non o vamos xogar máis de cotío, pero volver a adestrarse, volver a entrar en dinámica, seguramente en iso, en decembro, xaneiro, pois xa comece a rodar outra vez e comece a avanzar. Sabemos que unha rotura de ligamento cruzado anterior, bueno, un pouco ese demo que ninguén quere sufrir no fútbol, e que el tivo que pasalo, que son lesións que levan moitísimo tempo, pero xa dentro dos 8 meses que se poden entender dese período de rehabilitación, pois xa pasou os primeiros 4, así que para entón, pois seguramente estemos a verlo xa pouco a pouco introduciéndose, como dicimos, en dinámica deportiva. Xa non a nivel competitivo, sino en deportivo, porque o home estivo moi parado este tempo, como é lógico. E despois, a máis recente, que comentábamos tamén hai pouco, operaron a Bernard Somoa precisamente luns por esa sindesmosis no xeonllo esquerdo que tivo precisamente en Almería, no encontro contra Almería, que marchaba con baguas nos ollos, que sabemos que seguramente poida perder 3-4 meses, pois esas son un pouco as baixas e os xogadores cos que non vai poder contar o Fortuna, sen contar evidentemente os que están en compromiso internacional, como é o caso de Hugo Cuenca, que viña sendo importante, e segue na dinámica de Paraguai con total normalidade, e o caso do xogador internacional coas inferiores de España, Mateo Sobral, que ademais ven de marcar gol coa selección e de facer un moi bo papel co combinado inferior, bueno, co combinado, podemos dicir, de idade xuvenil desta selección española. E bueno, esas son un pouco as baixas que ten o Celta Fortuna de momento, non houbo máis noticias en clave Fortuna, o resto dos xogadores adestran con normalidade, polo tanto Freddy Álvarez pois poderá contar con todos eles, sumados ao caso de Burcio, que veremos coa lesión de Román, se ten menos ou máis minutos, pero en principio non debería haber ningún tipo de alteración na normalidade do caso Burcio, probablemente xogue unha boa suma de minutos nese partido que enfrontará ao Fortuna fronte ao Sporting de Gijón, como ben dicimos. Pasamos a outros temas. Isto tamén, bueno, ten a súa cousa interesante, porque estábamos a falar, hai cousa de un ano, do caso da elección de sedes, de toda a polémica que houbo, da, podemos dicir, un pouco o fraude ou, bueno, as irregularidades que había un pouco detrás dos criterios de selección das sedes, que había, pois, houve criterios que non tiveron moito xeito, que vimos que foron denunciados de xeito constante, de xeito firme por parte da Alcaldía de Vigo, por suposto con Abel Caballero como voceiro, e lembramos, por exemplo, que tamén isto levou a unha grande enemistade con Rafael Louzán, precisamente, co presidente da Federación, con todo, bueno, con moitos órganos oficiais que pues, por razóns ou por outras, consideraban que Vigo estaba sendo molesto dentro do que o criterio, dentro do que ese, bueno, esa competición ou ese concurso que houve para chegar a ser, para postularse como sede do Mundial 2030. De feito, pois, imos recordar un pouco algunhas das verbas que adicou Rafael Louzán a Abel Caballero con motivo de todo isto.
1: Yo le había manifestado que volveríamos. Y bueno, como digo, el próximo día 8 estaremos también ahí en Vigo, ¿no? Que ahora, pues, por lo que veo estos días, está habiendo una polémica interesada por parte del alcalde populista de Vigo, ¿no?, en relación a las sedes del Mundial, ¿no? Que, por cierto, debo decir, en relación a eso, porque es un tema de actualidad, que este señor lleva, yo creo que 15 años para hacer una reforma de un estadio. 15, ¿eh? 15 porque además yo soy testigo de excepción, para poder decirlo, ¿verdad? Testigo de excepción porque yo me dirigí a él, siendo presidente de la Diputación de Pontevedra, me dirigí a él diciéndole que la Diputación de Pontevedra le gustaría, en este caso, colaborar en la reforma del Estadio Municipal de Balaídos. Año 2014-15. 14, estamos en el 25 y quedan casi 5 años o más o menos para que remate todavía las obras, que de aquella yo firmé el primer convenio de reforma de Balaídos, lo firmó conmigo, de 15 millones de euros que aportó curiosamente la Federación, en este caso la Diputación Provincial de Pontevedra. Por lo tanto, este señor, que ya digo, está en su salsa del populismo, ¿no?, pues intenta ahora justificar que con un estadio de, creo que son 27.000 personas, que va a quedar finalmente con esta obra que está haciendo y que, como digo, rematará con 15 años después, pues justificar que si la han metido en las 11 sedes del Mundial o no la han incluido, cuando evidentemente él sabe que FIFA exige 40.000 espectadores netos, lo que es equivalente a 43.000 espectadores, para que ese estadio, como digo, pueda ser sede mundialista, ¿no?
0: Bueno, pois o caso é que despois de todo este tempo e despois de ese desencontro que houbo e que vimos moitas palabras cruzadas dun lado cara a outro, Santi Peón facíase eco, compañero de Cope hoxe, dunhas declaracións que daba Abel Caballero, e que semella que bueno, houbo un pacto de paz institucional entre Abel Caballero e o propio Rafael Louzán, o que escoitábamos agora con un exemplo de tantos que houbo ao longo deses meses do ano pasado de enfrontamentos e de acusacións, e que semella que as dúas sedes que Balaídos está rematando esa primeira reforma, que estamos vendo que o estadio evidentemente pois polo que vemos cada semana cando emiten partidos do equipo, cando asienta co do campo, e que esa grada está moi bo ritmo, que tribuna está moi ben, e que pois iso, que co estado de Balaídos complementaríanse as dúas sedes que están desexando entrar. Abel Caballero, despois desas boas palabras que deu Louzán cara a reforma que está tendo Balaídos e que comezan a verse evidentemente de xeito moi positivo a participación de Vigo no Mundial, pois quixo agradecer, quixo recoñecer pois iso, as verbas de aprezo que tivo Louzán cara ao feito de como está avanzando a reforma de Balaídos, dese proxecto de Vigo como sede de 2030 e de que se están facendo en definitiva ben as cousas no tocante a Balaídos e ao novo Balaídos que será, como xa sabemos, sede do próximo Mundial de Fútbol. É dicir, con esta reforma ese proxecto pois colle bo rumbo, esa candidatura que tan boa pinta ten, tan cerca de facerse parece que está, pois cada vez pois isto evidentemente axuda a que teña máis amparo de que poida chegar a ser sede do Mundial de Fútbol 2030, que semella que tal e como vai todo, e tamén con este primeiro paso de achegamento duns con outros, pois vai ser dese xeito. Tamén comentar cousas xa fora do fútbol, pero que teñen que ver co fútbol e co noso Celta. Tedes unha cita moi especial, isto facendo un pouco de promoción aos compañeiros da Asociación Galega de Xornalistas do Deporte, o 5 e o 6 de outubro, precisamente na Banca Balaídos, pois que van ter unha tertulia, van ter un recuncho para falar, María Mouriño, Tebas, Abel Caballero, tamén co convite de protagonistas como son Claudio Giralde, Freddy Álvarez e os capitáns dos dous equipos, Iago Aspas e Meixus. Van facer un acto pois un pouco tamén enfocado a todo o mundo, pero tamén enfocado aos seriarios do Celta, para falar da importancia e o impacto do Celta na cidade, para aproveitar e seguramente facer promoción en relación con cousas do clube. E nada, pois comentar iso, que vai haber dúas xornadas, 5 e 6 de outubro, na que se xuntarán todos estes persoeiros, nas que todo o mundo pois terá acceso a ese pequeno espazo para charlar, para ver como interactúan e para escoitar as súas verbas, que sempre é interesante. Deixamos xa o fútbol, pasamos xa o balonmán, e temos que falar de que temos líder na categoría, porque na Liga Guerreras esta semana había xornada intersemanal con motivo dos compromisos europeos que tamén haberemos falar do Atlético Guardés. Guardés visitaba Lanzarote para xogar co Zonzamas Lanzarote e gañou. Gañou sofrendo, pero gañou. Que ao final estamos a falar dun equipo que está na zona baixa, dunha visita que podía ser complicada, ademais nun calendario que se lle vai acumular un pouco de máis o Guardés nestas últimas datas, tamén con baixas polo camiño, pero que ao final sofrendo e sen transmitir boas sensacións, aínda sendo exixentes co nivel que deu o equipo e o rendemento que tivo o equipo ao longo da xornada de onte, conseguiron vencer 24-26 e conseguen, por suposto, manter ese posto e manter esa calidade de líder, esa condición de líder na categoría, con 4 victorias de 4. Un pleno neste comezo de tempada, polo que precisamente lle preguntaban compañeros de outros medios ao adestrador José Ignacio Prades inmediatamente antes de esa viaxe que tiveron a Lanzarote para xogar co equipo canario.
2: ¿Agardabas este gran comezo de liga?
3: No por quizá por las expectativas que se habían generado o no por el ambiente que parecía que rodeaba a todo, pero viendo a las chicas trabajar sabíamos que iba a ser un grupo muy compacto, que después de ver la pretemporada no ha sido una sorpresa ver cómo están respondiendo al esfuerzo.
0: Pois iso, o Guardés que evidentemente consigue manter e revalidar esa condición de líder unha semana máis, que non vai perdela, a espera independentemente do que fagan o resto de equipos esta fin de semana. Elas esta fin de semana teñen outra ocupación que non é a de Liga Guerreras, con este partido xa xogado entre semana, senón a da primeira ronda da súa aventura na European League. Sabemos que o ano pasado foron campeoas da European Cup, ese primeiro título europeo da historia do balonmán galego. Tamén nun verán especialmente convulso, por iso é especialmente cheo de incertidume, por iso tamén hai que darlle tantísimo valor ao que están a facer estas rapazas da man de José Ignacio Prades. É dicir que esta fin de semana pues, van ter esa ronda de clasificación a ida e volta contra o Boden sueco, un equipo bueno, da Liga de Balonmán sueca, co que terán partidos de ida e volta en días consecutivos, sábado e domingo desta fin de semana, día 3 e día 4, e que bueno, vai permitir o Guardés pois xogar ou poder acceder a próximas eliminatorias e a fase definitiva desa European League, que para os que non sexades acostumados ao balonmán, é un pouco a Europa League, poderíamos dicir, equivalente do fútbol do balonmán, neste caso do balonmán feminino. Tamén en categoría masculina se coñece como European League, pois un pouco a competición laranxa, que ademais comparten cor. Isto dos deportes, as veces, hai paralelismos, e neste caso pois é así. E seguindo co balonmán, o gran tema desta semana, que evidentemente tamén eu fixen denuncia este mesmo luns a través do meu editorial, o caso de Mateus de Almeida, ese xogador do balonmán cañiza, que tivo ese episodio de racismo en Galdar na visita do Cañiza ao Galdar Gran Canaria, que non só acabou perdendo Cañiza, senón que ademais, pois, por riba de todo iso, por riba de deportes, tivo este caso que é vergoñento e que, pois, por suposto, toda a prensa galega estes días está a facerse eco dele, comentando máis en profundidade. Para que non lembre o sucedido, recordamos, Mateus de Almeida, xogador angoleño do balonmán Cañiza, foi increpado desde a grada do estadio do Galdar Gran Canaria con insultos racistas, chamándolle mono, facendo referencias a él con pues, onomatopeas, sons despreciables, que non pues, iso, episodios típicos de racismo, como podemos dicir, e ademais de todo iso, pois houve unha actitude bastante hostil por parte de certa, bueno, dun grupo seguramente minoría, porque sempre son minoría, de aficionados do Galdar, que vandalizaron o vehículo que empregou o equipo para desplazarse ata o pabillón no que xogaban. Bueno, que unha cousa que ademais está de actualidade todavía, porque onte a Federación Galega de Balonmán emitiu pola mañán un comunicado onde mostrou evidentemente todo o seu apoio ao balonmán Cañiza e ao xogador por ser obxecto de todo este caso. O comunicado en cuestión di: segundo recolle a acta arbitral, o partido tivo que ser detido despois de que desde a bancada se dirixisen insultos racistas contra o xogador. A federación condena de maneira rotunda estas conductas incompatibles cos valores do deporte e co respecto que merece calquer persoa. Ante este escenario, trasladan solidariedade a Mateus de Almeida, a súa familia, aos seus compañeiros e ao Club Balonmán Cañiza, engadindo demais que ningún deportista debe sufrir ataques pola súa orixe ou pola súa cor de pel. Cosas evidentes e que pon sobre a mesa o balonmán galego e a Federación Galega, evidentemente, que tiña que ser voceira de algo. Tamén compartir un pouco a reflexión final que ten este comunicado, que creo que hai que valorala moito. O balonmán debe ser un espazo seguro, no que cada persoa poida competir, traballar ou animarse en medo a ser atacada pola súa identidade. A resposta ante o racismo e a violencia require apoio á vítima, unha investigación rigorosa e consecuencias para quen sexa responsable. Calar o restar importancia ao ocorrido favorece que estas conductas se repitan. A Federación Galega de Balonmán manterá unha posición activa para proteger as persoas e preservar o respecto dentro e fora das pistas. O balonmán galego contra a violencia. Pois deixamos esa mensaxe aí, que evidentemente nos sumamos a ela, a todo o noso apoio a Mateus, a familia de Mateus, ao Balonmán Cañiza, que seguro que veremos telos por aquí en máis dunha ocasión, seguro que poderemos falar con eles un pouco da tempada, que tampouco está sendo positiva, isto é un episodio negro. E tamén eu, a título persoal, tamén deixar sobre a mesa que o Galdar emitira un comunicado este mesmo domingo, que creo que ninguén se fixo ico del, pero un pouco tamén para poñelo sobre a mesa e para darlles un pequeno tirón das orellas, que igual vai sendo hora de responsabilizarse de algo que se melle evidente, do que hai ademais probas. Pero bueno, o Galdar comunicaba isto o domingo, dando a súa versión inmediatamente despois do partido. Desde o MMT Fest Balonmano Galdar, en relación cos feitos acontecidos durante o encontro da segunda xornada ante o Balonmansa e Plas Cañiza, celebrado nun pabillón Xoán Vega Mateos, queremos realizar as seguintes aclaraciones. Durante a segunda metade do encontro, o equipo arbitral tomou a decisión de deter o partido e posteriormente ordear o desaloxo da totalidade do pabillón a raíz duns suspostos gritos de carácter racista procedentes do público. Unha vez rematado o partido, técnicos e persoal do clube procederon a realizar unha revisión exhaustiva dos diferentes rexistros audiovisuais en bruto xerados durante a retransmisión en streaming do encontro. Tras analizar dito material, non constan as grabacións de vídeo e audio revisadas ninguna manifestación de carácter racista que permita corroborar os supostos insultos que motivarían a decisión arbitral. Ademais, a persoa que posteriormente foi señalada e identificada como presunta autora dos ditos comentarios atopábase nunha zona directamente cuberta por cámaras da nosa retransmisión e polo rexistro de audio disponible, polo que o club dispón de material que permite analizar objetivamente a secuencia dos acontecementos. O club quere sinalar a si mesmo que, segundo o material da secuencia dos feitos que podemos revisar, a actuación desarrollada non seguiu a secuencia prevista no protocolo de actuación para o restablecemento da normalidade que contempla entón a suspensión temporal, a difusión de mensaxes de advertencia, un tempo prudencial para comprobar se volve a normalidade e a posterior reanudación do encontro se dita a normalidade e recuperada. Neste caso, o partido non chegou a reanudarse tras a advertencia por megafonía. Bueno, vemos que acatan responsabilidades daquel xeito, que tamén pois din que eles a través da metraxe e das probas que podían ter a man, non, bueno, pois evidentemente defenden a presunción de inocencia dos seus afeccionados e cuestionan tamén un pouco a actuación arbitral ante o caso de racismo, que pois están deixando un pouco no aire que sucederá ou non. Un pouco triste, a verdade, porque eu creo que nestes casos un debe posicionarse sempre do lado da vítima, aínda a día de hoxe o Galdar non volveu pois emitir ninguna mensaxe, e nada, pois andamos aí con esa incógnita. E agora faremos unha breve pausa e de seguido falaremos con protagonistas que temos esta xornada para falar tamén doutros deportes e sobre todo de deporte local.

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Servizo de Gardacostas de Galicia realizou esta pasada noite un complicado rescate dun mariñeiro ferido de gravidade a bordo do arrastreiro Armabén 1 de armadores vigueses. O pesqueiro navegaba unhas 100 millas a noroeste do Cabo Vilán cando a tripulación pediu a evacuación do ferido. O rescate desenvolveuse en condicións meteorolóxicas adversas, con ventos de 30 nós, uns 56 km por hora, e ondas de ata 4 metros. A aeronave de Gardacostas empregou 3 horas e media no voo ata localizar e recoller o mariñeiro, que posteriormente foi trasladado a Vigo en coordinación con Salvamento Marítimo. O Armabén 1 ten 31 metros de eslora e 8 de manga. Leva a bandeira do Reino Unido e partirá aí 14 días de Castletonbere, no condado irlandés de Cork, para faenar en Gran Sol. O pesqueiro tiña previsto vender as capturas da última marea deste mércores na lonxa de Vigo. Porén, ás 9 da mañá, os seus sistemas de localización situábano a unhas 25 millas, uns 46 km, ao nordeste de Ribeira. A Consellería de Sanidade propón un novo modelo retributivo para o personal de atención primaria adaptado á complexidade dos pacientes e á realidade demográfica de Galicia. A reforma obrigará a actualizar o decreto que regula actualmente as retribucións deste nivel asistencial. No caso dos médicos de familia, pediatras e persoal de enfermería, as tarxetas sanitarias terán distinto peso según a idade dos pacientes. As correspondentes a menores de 2 anos e maiores de 80 computarán 3 veces máis que as dunha persoa de mediana idade. As de nenos de entre 3 e 6 anos e as de persoas de 66 a 80 anos terán un peso dobre. O modelo tamén contempla compensacións para profesionais que traballen en concellos cunha única praza, así como para aqueles que teñen que desplazarse entre centros ou municipios. A maior dispersión e distancia, maior será a contraprestación económica. Tamén se terá en conta o illamento dos centros e a chamada soidade profesional cando unha persoa é a única da súa categoría nun consultorio. Para outras categorías como fisioterapia, odontoloxía ou matronas, as melloras dependerán da poboación asignada. Ademais, o Sergas creará 14 prazas de podoloxía en atención primaria en 2027, coa previsión de chegar ás 28 en 2030. Cada nova praza de medicina de familia ou pediatría implicará tamén outra de enfermería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras.

Presentado. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional denuncia torturas, vexacións e acoso por parte de membros das Forzas Armadas Españolas a migrantes que permanecen en Ceuta tras a entrada masiva registrada a finais de xullo. A organización asegura que moitas destas persoas viven sen comida suficiente nin acceso adecuado á asistencia sanitaria. A denuncia baséase nunha investigación realizada entre o 10 e o 15 de setembro durante a que a entidade entrevistou máis de 65 migrantes e se reuniu con organizacións, coa Fiscalía e con representantes do goberno de Ceuta. Amnistía asegura ter documentado corpos con lesións compatibles con golpes de porras, así como insultos, ameazas, hostigamento nocturno e outras prácticas degradantes. Entre os testemunhos recollidos figura o dun mozo que asegura que foi atado, introducido nun maleteiro e golpeado antes de ser lanzado por un terraplén. Outro mozo marroquí afirma que leva 25 días sen poder camiñar tras ser empurrado por un militar desde unha altura. A organización denuncia tamén identificacións agresivas e impedimentos para acceder ao centro da cidade, comercios e supermercados. Segundo o seu informe, un grupo de militares respondeu a preguntas sobre estas prácticas afirmando temos ordes para que non se sintan cómodos. Amnistía alerta ademais da falta de atención humanitaria e sanitaria. Asegura que os migrantes reciben unha soa comida diaria e que moitos deben facer longas colas para obtela, o tempo que a atención médica se presta noutro lugar. Tamén denuncia comentarios racistas e xenófobos no ámbito sanitario. A entidade reclama ao goberno español e ao de Ceuta accións urxentes, así como atención especializada para menores en situación de risco. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa remitiu este mércores á Fiscalía e ao Xulgado de Garda de Ceuta o informe sobre as denuncias e encargou unha investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuais. A flota galega que opera no Atlántico Suroeste regresa do caladoiro das Malvinas con apenas 5.500 toneladas de lura patagónica. É unha das peores campañas de historia nestas augas e a actividade tivo que rematar antes do previsto pola situación crítica do recurso. Os buques de Vigo e Marín que traballan no caladoiro a través das sociedades mixtas acataron a decisión das autoridades e da comunidade científica que aplicou un enfoque precautorio para evitar comprometer a reproducción da especie e a campaña do próximo ano. As embarcacións comezaron a pescar loligo a finais de xullo. O 12 de agosto, a administración local ordenou interromper a actividade durante 10 días debido á escaseza de lura. A pesca retomouse posteriormente, pero só durante 3 días. O 26 de agosto, decretouse o peche definitivo da campaña despois de comprobar que a biomasa podía caer por debaixo das 10.000 toneladas. A previsión inicial era manter a actividade ata finais de setembro. Finalmente, as capturas quedaron en 5.500 toneladas e a campaña reduciuse a apenas 2 semanas efectivas de pesca. A segunda campaña do ano acumula así varios exercicios de resultados desfavorables. En 2024, as empresas xa renunciaran por completo a esta fase por recomendación científica. No ano 2025, os 16 arrastreiros sumaron unhas 10.000 toneladas nesta segunda campaña fronte aos 38.000 da primeira. A tendencia tamén se observa nas cifras dos últimos anos. As compañías galegas capturaron 69.000 toneladas en 2023 e 101.000 en 2022. No inicio de 2026, a primeira campaña ofrecerá resultados máis favorables, con 44.300 toneladas a

0: que se engadiron outras 1.200 obtidas en prospeccións.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno publicou este mércores o primeiro dos dous reais decretos aprobados o martes polo Consello de Ministros para responder á crise da vivenda. A principal medida amplía ata o 31 de decembro de 2030 a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas en situación de vulnerabilidade cando non exista unha alternativa habitacional. As administracións deberán compensar economicamente os propietarios particulares polo freo do desafiuzamento. O decreto limita tamén durante dous anos a compra de vivendas por parte de fondos de investimento cando paguen menos do 70% do valor da taxación. A restrición inclúe edificios completos, aínda que poderá evitarse se se destinan ao alugueiro social. A norma incorpora, ademais, medidas sobre os alugueiros de tempada e por habitacións. Modifica a fiscalidade das socimis e establece un IVA do 10% para os pisos turísticos. Tamén contempla bonificacións fiscais para familias con elevado esforzo no alugueiro e incentivos para propietarios que ofrezan rendas accesibles. O Goberno anuncia igualmente préstamos ao 0% para facilitar a compra da primeira vivenda a familias con ingresos estables pero sen aforro suficiente, e reforza o parque público mediante o modelo Casa 47. A vivenda pública protexida terá un IBE do 4%. O segundo decreto, centrado na estabilidade dos contratos de alugueiro, publicarase este xoves. Entre outras medidas, establece a renovación automática por 5 anos tras os 5 anos iniciais, salvo determinadas excepcións. O Executivo pediu ao Congreso un pleno extraordinario este venres para convalidar ambos decretos. O Diario Oficial de Galicia publicou este martes unha nova orde de Consellería de Educación que actualiza as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos galegos. A reorganización afecta alrededor de 250 centros de educación infantil, primaria e educación especial e inclúe o peche de 4 escolas unitarias. En concreto, deixarán de prestar servizo o CEI Pazos Comoxo en Boiro, a Escola de Educación Infantil de Olas en Mesía, a EEI de Taboadela no concello do mesmo nome e a EEI de Lantaño, en Portas. A Xunta xustifica a decisión na evolución da poboación escolar e na necesidade de adaptar a estrutura dos centros e os cadros de persoal ás necesidades actuais. Segundo a Administración, tamén se busca reforzar a atención á diversidade mediante incorporación de profesorado especializado e mellorar a oferta educativa dos centros públicos. As cifras de matrícula foron determinantes para o peche das 4 escolas. O centro de Olas, en Mesía, contaba con 5 alumnos, o de Taboadela cun só estudante, o de Antaño en Portas con 3 e o de Pazos Comoxo en Boiro con 2. A Xunta xa avanzara anteriormente estas decisións e sinalara que non existían previsións dunha recuperación significativa do número de escolares. Por este motivo, a Administración considerou inviable manter abertas as 4 unidades. A orde publicada no DOGA tamén establece medidas para o persoal funcionario afectado pola reorganización. Entre elas, regula os criterios de mobilidade dentro dos centros, a solicitude dos novos postos que se creen e as disposicións relativas á perda do destino definitivo segundo a normativa vixente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos. A Mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: de setembro, durante a que a entidade entrevistou máis de 65 migrantes e se reuniu con organizacións, coa Fiscalía e con representantes do goberno de Ceuta. Amnistía asegura ter documentado corpos con lesións compatibles con golpes de porras, así como insultos, ameazas, hostigamento nocturno e outras prácticas degradantes. Entre os testemunhos recollidos figura o dun mozo que asegura que foi atado, introducido nun maleteiro e golpeado antes de ser lanzado por un terraplén. Outro mozo marroquí afirma que leva 25 días sen poder camiñar tras ser empurrado por un militar desde unha altura. A organización denuncia tamén identificacións agresivas e impedimentos para acceder ao centro da cidade, comercios e supermercados. Segundo o seu informe, un grupo de militares respondeu a preguntas sobre estas prácticas afirmando temos ordes para que non se sintan cómodos. Amnistía alerta ademais da falta de atención humanitaria e sanitaria. Asegura que os migrantes reciben unha soa comida diaria e que moitos deben facer longas colas para obtela, o tempo que a atención médica se presta noutro lugar. Tamén denuncia comentarios racistas e xenófobos no ámbito sanitario. A entidade reclama ao goberno español e ao de Ceuta accións urxentes, así como atención especializada para menores en situación de risco. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa remitiu este mércores á Fiscalía e ao Xulgado de Garda de Ceuta o informe sobre as denuncias e encargou unha investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuais. A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes, acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron ali o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición xudicial en Benidorm.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Si estás ahí, sí, Radio. Somos como a ti.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou

0: teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa ardanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea. Un estudo da Universidade de Santiago de Compostela e do CSIC, coa colaboración da Universidade de Castilla-La Mancha e da Xunta, analizou a resposta das comunidades de aves aos incendios rexistrados durante 16 anos no Parque Natural Baixa Limia, Serra do Xurés. A investigación combinou o rexistro de incendios con 6 tempadas de seguimento entre 2020 e 2025. Rexistráronse 13.770 individuos de 67 especies en 210 puntos de mostraxe. Os datos revelan unha forte caída da abundancia da riqueza de especies inmediatamente despois do lume, pero ambas variables recuperan valores próximos aos das zonas non queimadas ao cabo duns 3 anos. A recuperación, con todo, non é igual para todas as aves. As especies ligadas ao mato e os espazos abertos alcanzan abundancias superiores ás das zonas non queimadas, mentres que as forestais permanecen por baixo deses valores durante todo o período analizado. O valor de conservación das comunidades tamén aumenta nos primeiros anos posteriores ao lume, pola presenza de especies como a papuxa do mato, a pica campestre ou o roqueiro rubio, moitas deles en declive en Europa. Os investigadores defenden así unha xestión preventiva que combine bosques, matogueiras e espazos abertos, mediante ferramentas como o pastoreo extensivo, os desbroces selectivos ou as queimas prescritas.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Once da noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Servizo de Gardacostas de Galicia realizou esta pasada noite un complicado rescate dun mariñeiro ferido de gravidade a bordo do arrastreiro Armabén 1 de armadores vigueses. O pesqueiro navegaba unhas 100 millas a noroeste do Cabo Vilán cando a tripulación pediu a evacuación do ferido. O rescate desenvolveuse en condicións meteorolóxicas adversas, con ventos de 30 nós, uns 56 km por hora, e ondas de ata 4 metros. A aeronave de Gardacostas empregou 3 horas e media no voo ata localizar e recoller o mariñeiro, que posteriormente foi trasladado a Vigo en coordinación con Salvamento Marítimo. O Armabén 1 ten 31 metros de eslora e 8 de manga. Leva a bandeira do Reino Unido e partirá aí 14 días de Castletonbere, no condado irlandés de Cork, para faenar en Gran Sol. O pesqueiro tiña previsto vender as capturas da última marea deste mércores na lonxa de Vigo. Porén, ás 9 da mañá, os seus sistemas de localización

0: a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou, a xente asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmobilización e o engrilletamento regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuiz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder á inmobilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asinou este martes unha orde executiva para que os organismos do goberno federal substitúan os termos inteligencia artificial e IA por superinteligencia e SI nas comunicacións oficiais, documentos públicos, páxinas web e informes. A medida non afecta as normas ou contratos xa vixentes e dá un prazo de 60 días para presentar unha proposta legislativa que defina o novo termo. Segundo a orde, a Casa Branca considera que as capacidades actuais deste sistemas van alén da simple imitación ou automatización de aspectos da inteligencia humana. A decisión produciuse despois dun encontro de Trump con dirixentes de grandes empresas tecnolóxicas. Nesa reunión tamén se asinou un acordo sobre seguridade por os modelos máis avanzados con 4 niveis de control, medidas de ciberseguridade, bioseguridade e seguridade química, equipos internos de supervisión, auditorías externas independentes e un comité independente nos consellos de administración. Entre os asinantes figuran responsables de Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X e Nvidia. Mark Zuckerberg cualificou o acordo do paso positivo e destacou os controis e auditorías. Sundar Pichai considerou que establece unha base para avanzar no desenvolvemento seguro da tecnoloxía, mantendo os seus beneficios económicos e científicos. A Garda Civil investiga unha persoa como presunta autora de 7 sabotaxes na liña ferroviaria ao seu paso por Ortigueira cometidas entre xuño e agosto.

0: O episodio máis grande produciuse en xuño, cando a persoa investigada tería talado directamente un piñeiro de grandes dimensións coa intención de provocar a súa caída sobre a infraestrutura ferroviaria. O posto da Garda Civil de Ortigueira reuniu indicios para identificar e localizar a presunta responsable. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Ortigueira, onde se determinan as posibles responsabilidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Si estás ahí, sí, Radio. Somos como a ti.

잘하세요.

0: Radio, a información que necesitas.
1: Quizás porque aquel

0: Noticias.
1: O Goberno publicou este mércores o primeiro dos dous reais decretos aprobados o martes polo Consello de Ministros para responder á crise da vivenda. A principal medida amplía ata o 31 de decembro de 2030 a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas en situación de vulnerabilidade cando non existe unha alternativa habitacional. As administracións deberán compensar economicamente os propietarios particulares polo freo do desafiuzamento. O decreto limita tamén durante dous anos a compra de vivendas por parte de fondos de investimento cando paguen menos do 70% do valor da taxación. A restrición inclúe edificios completos, aínda que poderá evitarse se se destinan ao alugueiro social. A norma incorpora, ademais, medidas sobre os alugueiros de tempada e por habitacións. Modifica a fiscalidade das socimis e establece un IBI do 10% para os pisos turísticos. Tamén contempla bonificacións fiscais para familias con elevado esforzo no alugueiro e incentivos para propietarios que ofrezan rendas accesibles. O Goberno anuncia igualmente préstamos ao 0% para facilitar a compra da primeira vivenda a familias con ingresos estables pero sen aforro suficiente, e reforza o parque público mediante o modelo Casa 47. A vivenda pública e protexida terá un IBE do 4%. O segundo decreto, centrado na estabilidade dos contratos de alugueiro, publicarase este xoves. Entre outras medidas, establece a renovación automática por 5 anos tras os 5 anos iniciais, salvo determinadas excepcións. O Executivo pediu ao Congreso un pleno extraordinario este venres para convalidar ambos decretos. Un informe técnico da Subdirección Xeral de Acuicultura da Consellería do Mar advirte das posibles danos irreversibles para a actividade acuícola da Ría de Arousa pola eventual reactivación da mina de cobre de San Rafael nos concellos de Touro e O Pino. Segundo o documento, que tivo acceso ao medio que publica a información, as aguas residuais e as escorrentías da actividade mineira acabarían chegando ao río Ulla e, en última instancia, a ría. Atendendo o principio de precaución, o informe considera recomendable o peche da mina inactiva desde hai 40 anos. O proxecto prevé unha explotación a ceo aberto durante 16 anos e medio, con 10 cortas mineiras e unha superficie de concesión de 2.744 hectáreas repartidas entre Touro, O Pino, Arzúa e Vila de Cruces. Tamén contempla vertedoiros e depósitos de estériles xunto aos ríos Pucheiras e Brandelos, ademais de boaduras diarias. Entre as carencias da documentación ambiental, o informe sinala que non se analizan a bioacumulación de metais pesados nos seres vivos nin as posibles interaccións con outros proxectos contaminantes previstos na mesma conca. Tamén advirte de que os cálculos sobre lixiviados e pluviometría son teóricos e que o escenario real podería ser peor en caso de accidente. A Ría de Arousa concentra máis do 65% das bateas en concesión de Galicia e produciu 123,8 millóns de quilos de produtos acuícolas en 2023, cun valor económico directo superior aos 106 millóns de euros, segundo os datos recollidos no propio documento. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa cuestiona que o informe non fose tido en conta na tramitación do proxecto e reclama explicacións á Consellería do Mar. O Departamento, pola súa banda, asegura que o informe da Consellería foi remitido coa súa asinatura hai máis dun ano e nega que teña relación co documento difundido polas plataformas. A Consellería non aclarou, segundo a información facilitada, se as conclusións do informe oficial coinciden coas do documento que tivo acceso ao medio, nin se existe outro informe sectorial con conclusións diferentes.
0: Y Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí Radio, encadenados a ti.

0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas alrededor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defender o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo